0: Landyu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
0: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
2: Koncerter for Harry Styles, men stor efterspørgsel fordoblede antallet. Og lørdag aften gav han så den sidste koncert på stadionet. De nordligste egne får i dag mulighed for lidt sol, men ellers så bliver det en skyet dag med regn, der breder sig ind over landet fra vest. Temperaturer op mellem 13 og 18 grader og lidt til frisk vind.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: Rock til arbejdsdag. Vi er MyRock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din rao-app.

Three Days Grace på My Rock. Rocken i din radio. Eva Under Fire og Maria Brink starter op her, inden du om lidt kan holde din mandagsfest med Green Day.

My Rock. Det er orden i din radio på FM, der plus og i Rayo-appen. Got the world in my head, never felt so alone. Yeah.

aftener med Bush. MyRock. Vi er rocken i din radio på FM, der er plus og i